Men den dagen det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum, perum pum, perum pum, perum pum, perum pum, perum pum, perum pum.